0: prisluškami sam sabo. Poslušaj Rock Radio. Čisti rock.
1: Stoj Marija, kam odhajaš?

zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.